El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammedin zülal.